指先でなぞる流動体の遊び、頭蓋骨から広がってチリチリに話す作品、体を運ぶ運ぶ運ぶ、私は魚の体をして熱い地面に寝そべった。それから土の中に深く染み込み、ついにたどり着いた神秘の庭。その頃あなたの姿は水、伸びる夏の光と影、アスファルト、眩しい穴、雨の匂い、きしむ枝、苦いコーヒー、夜明け前、誰かの声、生きている間に覚えていること、あなたの体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。